Oli mu weekend mande amuna ngali ku oli ekamuli oli eruka mayuge ebugweri oli mchebe cha weekend mande ni DJ Fanta Mr. Vibe ena kwedo mwezinga bene bilirwa mukagalu no tulikuminji sigade ni misa na perekete usitekere chindu echo embeire rinja kuwaranga tezikira kuminji sigade wetulijo kuba baba embeire rinja kuzikiranga tewala bukoli bulere bali seti bazibu fahadi ali seti abembi bora bora bali seti tulikuminji sigade ni baba this Saturday we are missing any wedi okwingira kwangu mitanu konka oli timu chi ochitegera Baba Chitinto Kobotia.